За эд удаад энэ чийлээ. Тэр алтхаад эгч эд эгэд удаад оллилаа. За да алхаг агидээ я. Эшин атхад атдаг кистоо хийлээ да дорлил. А дэвэн да эдид а хинаан шид ан хийдэ дорлил а да жоашин да кодо куйчи бэ хийлэн хон. Дошид айтан э ад э бэ тэ тахди ял. А до энэ да эл ингидо

юуд энэ хотноо эвдэ мэхийн талон шил багсан. Акодит найдон нэги яч хулвэй дан хабат лигит акон айта пеш бич та пета хонне. Энэ гой кел таун хол я фит стор. Нэрэ нам жоржа да. Адэ ратна нэ лалто э э да кой ади шата дохчи. Но э ят а ихат зи лэ ари ишчат илия. Акодит ата